0: All right, thank you very much.
1: Song un genuaz clotestu de Egon Rungalich de Selva, una persona interessante, ja que tis fa alguna experiències ben bon interessantes amb di que tis senta passa d'oix en 60 mil langs de doi experiències de França, siba del Canada, coc anga de l'Australia. Ma del Canada és tu mo fa sig d'autor i cal fos imagini anga interessants posen per nas contesa que sta firma santa nia me langs.
2: Tu ja fes un pudut que laures, tu que van fat el bosc, tu que van fat la forestale, i pona d'autor, i lo vai a tlupe puig, tu l'ora la sumanza, i pona a droit la sumanza per fer crescere i petit langs. Tu fa ben pompo freit, i t'cash post, ta jova i langs, quand que fons la charge, a schnau fon palo, que po fon ya boni digit, con quis tractors, quis camions, poi a spitoc le fons la charge, pour j'ai vite taillot et pour quand il lance fois son fond pour tout poudre et tout peugeot que je pouche. Il y a pas yo atlo dollar ou un litre. Et que j'ai un chien là, il n'y a pas une sorte de fond à bien à d'autres que je pouche, mais c'est un sac et pour être chalot un litre et tout, et pour notre paillot. L'autre calme, tu. Le fabule neuf et pour faire un chien. Fred, il porte de la chose la main, c'est pas sur la main, elle small. Tout poudre j'ai un lac ou l'or, tout me sens que tu trouves la centrale et des jeux que je pouche. Pour tout poudre j'ai un lac tout l'os. In Gallien capisce la bank, se tu vedi dalla persa il collo, la clipus su radel, poi la puzzi e magras, magari non può manco, e se tu vedi sull'auro del bosch, che lo è in plus avrei a tlupe giù, magari, o zecco. In Gallien osa bank, un po' te strategie, con la gira, o te i gira più genere, già non è tlupa più genere, in grum de pitli, poi stai lo giù, ti tlupa, tlupa, tlupa, e magari lo già toi fa un po' mela idea, poi gli vi più genere, toi granch, ma il da re, di chi ce l'auro, tu ce l'fesci, prisciol, di ma la fine, il y a une concurrence entre les autres. Il y a un talent de plus. Les chefs savent bien qui est sur le même niveau. Ils peuvent être faire la manière, mais avec tous les temps, ils jouent dans le jacquel, ils peuvent tous les temps, tous les temps, ils peuvent te donner encore. Ou magari, quel temps de téléphone là, ils peuvent magari, ou quel chef a déjà de lance, ça tous les ans. Fait un très d'hommes disent, il y a 2200 lance. Ah, Jacques, Gerrit, quel nabel, 3000. La rose de plus, pour la fin de dire l'encontre, tous et pour dire, mais non, quoi, il m'a frappé une bouteille de prensage, quoi, il me sent taille, il me lance. Et si, si, un et deux yens, déjà, il y aura une classifica, il faut que je crée que l'ilo a senti à jour, finalement, un tandelance, que c'est un tandelance, et qui que fort a jappé de la classifica, me sort forcément de via, type le mini, qui me sort pour la vejou d'aldo la saira, et qui fort d'un cas, qui sonne à la vejou, qui est déjà tonge, magari. Tout bel tas de grunt et telle roba. Tchè, il va d'arrêt, il va d'arrêt.
1: Un petit tournoi.
2: Tchè, il peut qui que j'ai tombé plus parce qu'on a déjà ton amalietta ou ton affelpa ou telle roba. Tchè, tchè, tchè.
1: Il peut t'en jouer, c'est tout faire. Qu'est-ce que j'ai à te louper qui je brouille?
2: Quand il fait deux manches, il y a une fois le masse à frais. Pour la poudre, il y a plus le fait. Il peut faire que la moudée ma firme, il y a à brouiller la dacha. À Jacques, qui je taille, il lance, qui tolme le niam. La dacha va un po' lasciare da là, ma per quella d'insta, potesse la più fuoco. Poi d'inverno, anche lì, tutti da noi, fissi di freddo, e lo va un po' con la moto gelita, e poi con un pensino da un fuoco che si muove da dacha. E questo non è niente da fare, già che il sbordo fuori in anti, in anti, in anti, poi il visto è un scadro, e poi mi sono ritrovato, anche questo mi muove, anche se mi fa, ma questo mi sbaglia con interessante, sì.
1: Altra impresta.
2: Sì, la cosa immaginata.
1: L'Australia e lo è qualcuno di angstante langs, ma ti sono fatto il dottor, cioè tu esperti anche la lia da cui da leves, da quello di Gredaina, e ti spesso magari in alcune case, ma non è massa, però ti spesso giù in l'Australia, cioè lo è il più leve se ne mangia la firma.
2: Sì, che l'hai fatto l'Australia, mezzang, e allora prendo tre firme, poi allora con leves. D'entre 2000 e 3000 vaccini e devs hai, per quello che mi ha detto c'è un camion che ha. Ma già che al dato di tan grande che il camion è buono di cerire su un tan di casa, si può sapere che non sono un camion, può aumentare 2000, non c'è un camion in mano, può aumentare 3000. E c'è lì, chi non dice l'orange, la prima firma che fai, che fa già neanche a tan sciale di miele, che fa già più tutto l'ora che va con la pestoia. Ma è lo folle che è qua l'anza mailas, per tutti i portanti, la casa da leves, e poi le gira e portò poi il pollo a una manondra, e già toppa tanta lena per casa, Kam sa vanyan ka tambel po imuda, po som si prastaut ka firma, kis va jo memiel, kis jo a 2500 kasses, jo a la licenza s premat leves tl naturpark, ka za fazyan ka po mesum jate, ma ja ka ilo bel jate da lang chantani, po pudoi tani baiter, i kis va lang rumon de miel, kis jo na media de 130 kilo, per casa deves, però ka je dut miel ka ya bino a dum tl bosch salver, ni a magare su na plantage. Já que eu fui Naturpark, bom modal onde a central e por nós já em Italaure e para dormir antes e lo para levas. Então que nós trajando onde o pit camper, mas já dormi ainda do talena e por na la fim de na já um pouco truque na central.
1: Já vou para Caldi que vou portar esse que está cas para depois punir matre 2500 cas uma de longe a outra e menos não ir por um via vai levas mas raiz imagine por ter alguns um calcol e alguns ilói do lo já que lhe da podei chuleg
2: chi tuni post voll dantr 50 cent kasses ponon nil me fallau fo da fe chiar kan ni ponon ni bjit sul prochimo post post trajan fordo la roba da mai da dormi
1: e es tu bon stai lo kan fo da da mileo
2: tlo fo do squadra tlo fo kai fajo a kuleves e kai kemiela e ponon sportan me fun sta kasses kula miel portant la centrale e lo nil po mila Nel já tanto que a casa sua se pôr com sangue em um gimo atrasou. Por a tzor, foca-te-me só as laurizantes a manaches. Já leves que não são tlote de sítio para a carne, que é uma natura um pouco mais valente de chica e a cavia. Já todos dentro de 30 e 50 pichos ao dia. Que o primeiro que se avalba é morrer, lá. Galinho foi de 20 anos para o meu, de fim, galinho que manhã chusa um pouco de plu e lá é banjita, mas que a gente foi bem por a tzor, xê.
1: E ce lipă de aici ne toală mănăs?
2: Așa că-i fă uștine, i vedli. Eu abu probleme să cam că eu apurta malatie de la casă să la altă. Vă lipă bine și tu la urmă să mănăși, să mă mus la urmă și a fin. I mus la urmă în acertă manieră, așa că este pice de manco. Il șeful la mea funcă și l-am afirmat de 10 la urmă. Că fă joa 3 milioane de dolari la urmă, să vă unia de lege de a scrie.
1: Però, se mi domandi se tu es 20 o 30 pizze al di, e perché non è che se ne potessi allora cedersi con te, se non ti è un'allergia, per posare il fè, ma non ti è un'allergia, e perché già che li puoi fare un'unità, poi tu es un'unità che ti faccia da che stai.
2: Io faccio un programma per te, per una ruggine con altri l'orange, e io lo dico, c'è, li pa ben la storia che da sa diventi allergici e di gioco che c'è un ventaglio poi sa pa me fa da in ora il chef ha bante il bella manso il bella torrosa da laurante in che se ne scalia che se tanto un flet che se ne bagna che il fuggiolo un flano ma
1: poi smo stat per la terza firma fuori da lives
2: che c'è per un'altra post il ho fatto interessante che c'è sta il primo si la eves l'Australia che c'è tanto il parassit che non la varo tutti con tutta la storia siamo andati da un telun che abbiamo subrugato 2000 casse di evas con la casa eduta, già che l'ho già stata sparassita. Io farò la recunale, già che l'ho più di buona scelta e l'ho alcune casse che farò ruota sotto l'era e poi mi fanno tutti giudi alla storia e poi ti dico, ma bestia che siamo stati ben. Mi ho dato un'email, però dico, ma io sono tanto usato da alcuni anni, il governo mi ha fatto bruciare giù 2000 casse, ma dico, a tu è scasso!
1: Ma la parola di un casse che conosciamo in tutto il sito, no?
2: Și toi la ancia, ca prima doi firmă zola cfoi, că-și fot la Tasmania, că-și în izola Perth, ilo nie la monia. Că-și un di ultimi poști al mondul la clanie monia. E la Australia, e la rueda, dar în valgungani, e să ștânt a bambo a veșr boni de la controlir. În amonia, experiența, în amonia, încă, zan, iușta zan, aș cum încea gea te anci, la roba chimica, da pudei fețec, da at noi natnia, e ki știți muhia suna, no la altra.
1: Imagini că li una la costa a vei clom alguna casă și fezi că mașinez 2000 o 3000 până musul la ue, pot n-au altă sistem, poți ne-a me, după șprem, poți te-ți ne-a masă.
2: Și, no, deja un cloez, tu ești în alguna casă și a unei regina, te dezni nu am, cinez 2000 până fezi ne-a, fezi ne-a, că poți me fung un număr și, și musul me fung, musul la și judești, no, 2000 casă dezni a bost și la saulă.
1: Langs, putsch, eves, sa marvel, esperienza interessanta, des wat, kijun, timiani. Conta me, stes marvel, esperienza, jak magini, poi sport la natura, in schila, pa suzets kuch, en grobs, pestr, nyaka tandari, ma, he, kazan, pestr, podasan ri.
2: Tik, was sta, bemo da ri, Kaj fost un talent la Canada. John ala restul în pelacul cu socul roba de bevr, ce da mai ai pocal va me fun la șai lo sul lauch. La streda la cum vancha ce risul langs. I pona gani roba de lech na telors, na lors foșa, ca la om me fun tu fal mai e tiroc soci. Tu prim fast ai bun, a fe fora la chat de mets. In gani na poc cu da zruc, i sotto lo rucsack dung i muce da via it bosch. I pone sie auf, oh, kann ja so ein Tablo Rucksack, was er braucht, ich rucksack voll, damit er bitte forscht. Also, boah, du, ach, kann ja mehr. Sei, boah, also, Telefon, il passa porte tutta la ita. Die schon passen da, jetzt, die Barsche, da ist da los, als, no, wir sind Pania. I po voll, er ruht, er zog morgen jede, also, ich lasse dort am Morgen Rucksack, wo vor allem die Karte ran, i po kann auf der Fuhre, la, tschatschi, da, mit, i po voll, bin ich brot, er zog, ja.
1: Hey, ganz ungelig, wir planen uns alle fing, konnten es bis zum Morgen, ce că vă lăsăm a fi, așa că zângă zăbu l'occasion de zi te duci kiși stati, te duci kiși continenți, ma imagini că te zni el tipo că sunt stază în peștra ceză, ma că vă lăsăm a fi cec d'extra.
2: Ma și a fi kiși laur, zi lo, il în contă pa forța, că te contă pa că împădăs pa mor fi cec. Bun, bun, interesant, fost a sânte lângă Sliesland, il o un grandissimo proiect, Sliesland e bella tut con langs ja da komme ich kapier wie king gesteig hat ja jo dut ich glaub das sind ja sind langs bona chile fas da ja la redevas la scandinavi lo ante la urban montresanti lo pongia tu pe granate si jalvages tel mi collega cal fes tutto fare ten circo cal fes ans bambo da ria fin ja da il moti plan de la urs interessant
1: se ca nie veste fritz i avei fantasia pa binum foch magini en lauch interessant.
2: Schön, dass du da bist.
1: Ich bin rungelig, ich bin grazie, ich bin schon kollega, ich bin nicht klar, dass du bist. Und du bist in Hans Bona Fortuna, da bin ich vor, weil Laura interessant, vor ich noch zeig den Nerv. Ich will so zehn Jahre zusammen, also ich habe ein bisschen Laura in der Bela Experienz, ich habe ein bisschen in Tonga Cesa. Ich bin grazie, zusammen, du bist ein bisschen, ich bin schon zu. Sunt căștă frecuență de Radio Rai La Dinia. Mie nume e Simo Moroder. Mici mă aduci la Bela Saira și a Saudi a nautra plubela. A Sudai și bona Saira aduci.
2: Bona Saira de mi pert. Un bel salut aduci.